0: не повозива!
1: Бръз кърби! Их баба кър престопила! О, хоп! На пасо на други страни, решени!
0: Нигде ако да ми не мога! Те сте на простор дали! Нас напрей по весолю послали! Значи сте ако ми увърли!
2: Че ми се случайно вая задърли!
0: Тако пак рима напрей! Напрей по весолю брез ме!
3: Откъдка сте прав за прав?
0: Откъд ле?
2: От сон календар!
0: От най-бой руменега! От най-бой живега!
2: Девет планета върти
0: и Носак е лепши от другата.
4: И Носак се другаче изкри.
0: А само един от них
2: най-бой мудрин плави.
0: Чисто, зарез, живи.
3: Какво живи? Кайто живи?
1: Пусти, грева далее.
0: Всак дан се пребуя и по ночи заспи. Тему се рече живи.
3: Живи, живи!
2: Всяк ден на ново! Дай грева га погледат по тепу!
1: То ни най-бой паметно кристални цвет!
3: Кие па е там мудри планет?
0: Разпознаш га такой, да си ел мудрем!
4: И николи ни сам!
2: Люна да сприемля!
0: Не можеш грешити!
4: То е такой за вогало! Кома изоздихнеш и же си там!
3: Грева по тепу!
1: Да ти каснее не божал!
3: Же прав, же прав!